0: the beginning of this book, the last crisis if she I and the problem says ye am I penny for a him for a doctor for engineers om to me sort of problems you. Na wodum munti wodie ne mbaka
1: amen
0: ne bedu bibia emre no be ye din a kwesie da mra beba amwa hye mra se memenda konyofo obedi wachi no kware mu no nzo kwesie da no yen kunkun wo aja wenu mira wasa mchire nse wonye bibi ji se umba uyi ndadi chire no kuwa di fansa wa yi we di a chire memenda konyofo na enne enigisem ene se wo be fayen akosoro amye ko didewa ensanta ti ti be fa winu nyina emu eja ye papa no mie na nanu bi fa emu na atu yense yenzu ibiti mi akomu ana e kan e hu enzu se nim se wo kan ye ho a enye hwe maye ye de wa se sa ngrenjens ma odia maye awona kata muni ye wo hoda ikosi wi ase wi ye yedwe ni so mi hunu wi ye ni hu sampa ye wo ene ne wo na e bansa et hunu di hunu en kan ye bio e ma mi numni pa no ma wo pa mu so di se mi ma ye se ye se mu sa se ye mu a se ya kin kan no ero di ka se do ase ahu di biero bi se no du mu ti man sa ho ne chira na emu dim die pira obi fie reso se manu mohu mohu ma ajira e deplete ye ensen regenerate na hu sampa afipi mohu mohu se unim die bibro wa ibi su ya ka hu nje do ase e yi wa e kan fudi bi su ya su so obi wa wan tiase ya na yi mbibro wa ba bia ya ntiase mpo ya ye dim so na o church se mu ya na yusu mu ka chire ye
1: amen
0: do ma ya e krado si ti wa sam no kwa sam no ye so se ba bia ye din no wa kasa chechire mu bi ba bia ti ya ti ya se no ba dia so se mi ntumi fa nye juma sa dia opeti
1: amen
0: na ma da ti bia opia ya nya ye so se e bi di ti mi se e be bi e be bi san she bi ngo se bi san she bi no ba bi bi obi e kono se ye juma so fi juma ba se ye kuru mu ko di ju ami en hwe ye hu ye en fe hu nche won ta ni so di e be ko e di ya ba you good is here in the evening come for more it was his work you know the money I think Christ is in the month
1: amen amen amen amen
0: amen
1: that's the end of the ministry I'm praying about my ministry in the era I mean my someone up to your tea you know and one in them move see and someone with the a hint and answer for any up akatechini yen papa hwekwei asemu wei ya yesu yen wunya bi wo wiase ha baabia da ofri nyame dan mu nti de wate no fakwa ye adwuma na nyame adom no enu emisiese yen nyinara ni afofura obeti nyame asem na se ama ojie da no nti ye ma yen nyina nyansem fiti ase ye
2: hosto ni hosto
1: si apenye tia Amen.